I don't

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: O marină pentru pace, siguranță și libertatea navigației. Acesta este mesajul transmis de Sindicatul Liber al Navigatorilor de Ziua Marinei Române. Președintele SLN Adrian Mihălcioiu spune că Marea Neagră nu mai poate fi privită doar ca spațiu al comerțului, turismului și tradițiilor maritime, ci este și o zonă în care securitatea și siguranța navigației au devenit preocupări permanente în contextul războiului din Ucraina. Minele marine aflate în derivă, dronele maritime și aeriene, atacurile asupra navelor comerciale, incidentele din apropierea rutelor maritime și riscurile pentru porturi și infrastructura energetică au introdus noi pericole pentru cei care lucrează pe mare. Adrian Mihălcioiu a precizat că este esențială cooperarea regională pentru identificarea și neutralizarea minelor marine și pentru protejarea navigației comerciale. Acesta a transmis că marea trebuie să rămână un spațiu al navigației, al comerțului și al cooperării, nu un câmp de luptă pentru cei care nu au ales războiul. Urmarea cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală fără drept și contrabandă calificată, polițiștii au reținut 3 bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani. Aceștia au introdus ilegal pe teritoriul României 5 arme neletale și au făcut uz de armă cu ocazia a 2 evenimente, cel mai recent în noaptea de 28 spre 29 iulie. Bărbații au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă, urmând să fie prezentați procurorului de caz cu propuneri corespunzătoare. Autobuzele aferente liniei 42 au capăt de linie la poarta 1 cu ocazia manifestărilor de Ziua Marinei. În prima parte a zilei, autobuzele de pe linia City Tour nu intră în portul comercial. Acestea circulă de la gară pe Bulevardul Ferdinand până la strada Mircea cel Bătrân, unde revin pe traseul obișnuit. În a doua parte a zilei, autobuzele vor intra prin portul comercial, însă nu vor circula în zona Casino Portul Tomis.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ziua Marinei, Florin Goida, director al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA, vă urează sănătate și bucurie. Constanța și Marea sunt sufletul nostru comun. Constanța și Marea au fost mereu inima comunității noastre, iar împreună ne dorim un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
2: Got introduced to you by a friend.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
3: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la Bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors, nu puteam să opresc pe doamna Franklin. A și săvârșit un sacrilegiu. Casa Dior a inaugurat un nou spa exclusivist în Sicilia, adică în Taormina, un loc superb. Haideți să vedem cum arată puțin acest hotel, că e un hotel cu spa, evident de lux, cu vedere la Etna. În inima orașului Taormina a fost inaugurată recent această destinație exclusivistă ce îmbină cumva rafinamentul francez cu farmecul naturii siciliene. Situat în prestigiosul Grand Hotel Timeo, acest spa oferă o experiență de relaxare odată cu priveliște către Marea Ionică, apoi către vulcanul Etna, care a tot erupt în ultima perioadă. Noua inițiativă Dior marchează schimbare de paradigmă, iată, în percepția luxului modern. Acesta nu mai este definit doar prin estetică, ci și prin starea de echilibru interior și regenerare. Spa-ul combină ritualuri antice, cumva de înfrumusețare, cu tehnici moderne și invită oaspeții să se reconecteze cu natura și cu sinele. Spațiul este conceput să se integreze în peisajul natural folosind materiale precum piatra, lemnul deschis la culoare, onyxul, vegetație mediteraneană pentru a crea această atmosferă de liniște absolută, iar una dintre punctele centrale ale destinației este suita Isola Bella, un refugiu privat dotat cu o saună cu infraroșu și un spațiu pentru ritualuri de înfrumusețare. Aici oaspeții pot experimenta tratamente personalizate, inspirate din litoterapie și din principiile ayurvedice. Ritualul include, de pildă, alegerea unui cristal semiprețios sicilian, masaj, tehnici de periere uscată și utilizarea uleiurilor aromatice pentru regenerarea profundă a pielii. Noua destinație din Sicilia simbolizează, iată, o filozofie în care luxul nu mai este doar un moment de plăcere, ci cumva o reîntoarcere la energie, la energia vitală a organismului. Aceasta integrează și tehnici de respirație ghidată, ritualuri de nutriție, o experiență practic holistică într-o epocă în care liniștea devine cel mai prețios lux practic. Iată că și acest nou spa marca Dior din Sicilia este, dacă vreți, un exemplu al modului în care brandurile de lux se adaptează la nevoile contemporane între mare, vulcan și grădinile siciliene. Posibil ca Dior să fi găsit locul ideal pentru a redefini acest concept. Vom vedea pe măsură ce acest business va evolua, căci deocamdată de-abia a fost inaugurat. Și haideți să vedem cum te fac hotelierii să consum mai puțin fără să-ți dai seama. Libertatea asta de, vorbim de all-inclusive acum sau de ultra all-inclusive, libertatea de a mânca și bea fără a scoate portofelul din buzunar au transformat aceste sejururi all-inclusive într-unul dintre conceptele cumva preferate de vacanță și pentru mulți dintre români. Adică știi că plătești odată și te bucuri de tot ce dorești în acei bani. Însă în spatele acestui confort se află o industrie, la propriu, o logistică impecabilă și, sigur, strategii discrete prin care hotelierii își gestionează costurile, că nici ei nu vor să piardă. Deși mulți turiști cred că mâncarea este cea mai mare cheltuială a unui resort, în realitate lucrurile nu stau chiar așa. În pachetul clasic, când achiziți all inclusiv, primești cazare, 3 mese principale sau măcar 2 mese principale, gustări, băuturi, răcoritoare, alcoolice și așa mai departe. În funcție de nivelul hotelului, oferta se poate extinde cu acces la piscină, spa, șeslonguri, activități pentru copii. Totuși, acestor inclusiv nu înseamnă întotdeauna servicii nelimitate. Lanțurile hoteliere internaționale pot include niște taxe suplimentare pe care poate că nici nu le sesizezi atunci când plătești. Accesul la spa, sporturile nautice, cinele, restaurante la carte au reguli proprii și costuri separate. Am întâlnit multe persoane care au mers mulți ani la All Inclusive și se plângeau că într-adevăr aveau băuturile în prețul pe care l-au plătit, dar doar alea brăcoritoare sau doar nu știu ce tipuri de sucuri. Restul plăteau separat. Fripturile, nu știu de care, fructele de mare, nu sunt singurele care subțiază bugetul hotelierilor, iar produsele astea consumate la foc automat pe parcursul întregii zile generează și ele costuri. Cafeaua iese și ea foarte căutată, că e solicitată non-stop, de la prima ora dimineții, este urmată apoi de bere, vin sau alte tipuri de băuturi. Așadar, mâncarea și băutura cumva reprezintă partea vizibilă a acestui iceberg, cum să-i spunem, industriei. Întreținerea unui resort presupune însă spălare zilnică a lenjeriilor, prosoapelor și probabil că sute, dacă nu mii, curățarea continuă a piscinelor, întreținerea spațiilor verzi, facturile la energie electrică pentru aerul condiționat. Nu mai vorbim despre condițiile din bucătăriile profesionale. Așezarea preparatelor la un bufet suedez. Apropo de psihologia bufetului și de ce ți se pare că poți mânci oricât, oricum și așa mai departe, nu este deloc întâmplătoare. Pâinea, salatele, pastele și garniturile sunt puse întotdeauna la începutul traseului, pentru că turistul, înfometat, da, tinde să-și umple farfuria cu astea, iar când ajunge la capătul liniei, unde se află pește, friptură, preparate ceva mai scumpe, spațiul rămas pe farfurie este deja redus. Sau, între timp, poate deja a mâncat ce și-a luat și s-a cam săturat. Această tactică ajută la reducerea consumului practic de carne, fără a limita însă opțiunile oaspeților. În plus, pentru a combate risipa alimentară și a menține costurile sub control, bucătarii pregătesc tot mai des porții mai mici, gătite pe loc, reaprovizionează treptat tăbile alea în funcție de cererea reală din cumva sala de mese. Uite așa, probabil că fac această economie, da? Dacă or reuși să facă, da, eu sunt convinsă că reușesc. Iar Elon Musk pregătește cea mai mare clădire din lume, o fabrică gigant pe care vrea să o construiască în Texas. În interior se vor fabrica componente auto și roboți. Mă rog, așa a prezentat el proiectul Tesla și SpaceX de dimensiunea unui mic oraș, un proiect care, despre care a vorbit pe rețeaua X, că unde în altă parte să vorbească, într-un videoclip care ne arată cum va arăta, de fapt, ne dezvăluie cum va arăta viitoarea fabrică. Spuneam că va fi ridicată în Texas, parcă are și un nume, TerraFab, și va acoperi o suprafață de aproximativ 9,3 milioane de metri pătrați. Cele două companii care îi aparțin, SpaceX și Tesla, intenționează să producă aici chipuri și microchipuri pentru automobile și roboți în fabrica care, mă rog, va fi amenajată. Dacă proiectul va fi realizat la dimensiuni anunțate, probabil că va deveni cea mai mare clădire din lume. Costul estimat al construcției depășește 120 de miliarde de dolari. SpaceX promite să reducă impactul asupra mediului și să implementeze modelele de producție ecologică. Acum, Elon Musk a spus de multe ori multe lucruri și nu le-a dus până la capăt. De altfel, nici termenul de finalizare a acestei construcții n-a fost anunțat, așa că vom vedea ce se va întâmpla. Iar luna iulie 2026 a adus cea mai ridicată temperatură medie a suprafeței mării înregistrate vreodată în această perioadă în oceanele extrapolare. Europa de vest a fost lovită, iată, în această vară de valuri de căldură extrem de puternice, dar și de episoade de secetă și de multe, foarte multe incendii de vegetație. A fost foarte mult foc. În timp ce datele climatice arată noi recorduri de temperatură, potrivit Serviciului European Copernicus, iulie 2026 a adus așadar cea mai ridicată temperatură medie a suprafeței mării înregistrată vreodată în această perioadă în oceanele extrapolare, adică în zonele fără gheață marină sezonieră. Valurile de căldură au afectat Europa de vest, în primul rând, au dus la anularea recordului de temperatură medie pentru perioada iunie-iulie stabilit în 2022, iar din mai și până acum temperaturile ridicate au dus la incendii de vegetație, iar gradele extrem de ridicate au accentuat seceta. S-au stabilit recorduri naționale de temperatură în multe țări din Europa. Căldura extremă a fost asociată, evident, și cu mii de decese, potrivit datelor prezentate în contextul evoluțiilor climatice din această vară. La nivel global, 2026 este până acum al treilea cel mai cald an înregistrat după 2024, respectiv 2025. Totuși, oameni de știință de la Copernicus spun că, având în vedere că anul nu s-a încheiat, temperaturile din lunile următoare ar putea schimba acest clasament. Există o posibilitate tot mai mare ca 2026 să depășească până la sfârșitul anului recordul stabilit în 2024 pentru cel mai cald an înregistrat vreodată, sau, mă rog, cel puțin să ajungă foarte aproape de acesta. De asemenea, evoluția ar avea o mare legătură cu încălzirea globală provocată odată de oameni, dar în mod simultan și de fenomenul El Niño, care este unul foarte puternic și care reprezintă de fapt încălzirea periodică a unor regiuni din Pacific, în timp ce fenomenul poate produce multe schimbări ale temperaturilor și condițiilor meteo în mai multe zone din lume. De altfel, Copernicus a anunțat că iulie a înregistrat și cea mai mare temperatură a suprafeței medie, da, a suprafeței mării registrate odată cu dezvoltarea condițiilor El Niño în Pacificul ecuatorial. Temperatura sa medie a ajuns la 20,96 de grade Celsius, anterior recordul era 20,89 de grade Celsius stabilit în 2023. În schimb, temperatura medie anuală a aerului la suprafață a fost luna trecută de aproape 17 grade. Aceasta a fost a doua cea mai caldă, așadar lună iulie, înregistrată, la egalitate cu iulie 2024. Iar în Europa de Vest, temperatura medie pentru perioada iunie-iulie a ajuns la 21,62 de grade. Responsabila strategică pentru climă din cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe termen mediu, Samantha Burks, a spus că menținerea aceasta a temperaturilor ridicate este influențată de condițiile atmosferice care au captat practic căldura deasupra Europei de Vest, temperaturile extreme care au amplificat seceta pe scară largă, iar pe măsură ce solurile se usucă, acestea își pierd capacitatea de a oferi răcire naturală și permit căldurii să se acumuleze mult mai ușor. Așa se explică numărul mare, dar extrem de mare, de incendii de vegetație. Știm că au fost peste tot și probabil că le vor continua.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul G&B Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. G&B Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sorin Cetureanu, director Oil Terminal SA, cu ocazia Zilei Marinei, vă urează un sincer la mulți ani. Fie ca această sărbătoare să vă aducă bucurie, liniște și realizări pe toate planurile.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Peste 3500 de militari români și străini participă la această oră la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional desfășurat pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei cu ocazia Zilei Marinei Române. Amănunte de la fața locului aflăm de la colega noastră Emilia Mihailă. Bună dimineața, Ema, ai legătura.
2: Bună dimineața, Sebastian, și primul rând la mulți ani tuturor marinarilor. Așa este, aici pe faleza Comandamentului Flotei, câteva sute de oameni participă la festivitățile dedicate acestei zile. În urmă cu câteva minute a sosit aici și premierul României, Ilie Bolojan, însoțit de ministrul apărării, Radu Miruță. În aceste momente se arborează pavilionul, geacul și marele pahoaz și se trag 21 de salve de tun în memoria marinarilor căzuți, dar și a evenimentului care îl sărbătorim astăzi. Sunt aici prezent oficialități locale, am văzut pe președintele Consiliului Județean Florin Mitoi, prefectul județului Adrian Picoiu, dar și ministrul de interne Cătălin Predoiu. Avem alături de noi la aceste festivități și pe reprezentanții NATO, care se află și ei alături de forțele navale române. După intonarea inului de stat, Garda de Onoare va prezenta onorul premierilor și participanților la festivități, iar la ora 10 se va da startul manifestărilor atât pe mare, pe uscat, cu ocazia Zilei Marinei Române. Atât de aici, vom reveni în următoarele buletine de știri.
1: Mulțumim, Ema! Consilierii locali sunt convocați în ședință extraordinară marți de la ora 14. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybat și aprobarea capitalului social al societății. Forțele navale române desfășoară astăzi în intervalul orar 12-17 ziua porților deschise la Cercul Militar Constanța. Instituția emblematică pentru comunitatea din Dobrogea a fost redeschisă oficial în cursul zilei trecute în urma finalizării unui amplu proces de reabilitare și modernizare a clădirii. Activitatea face parte din seria evenimentelor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, iar publicul larg poate vizita edificiul din strada Traian numărul 29, unde sunt organizate și expoziții ale Muzeului Național al Marinei Române. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: stil de viață
1: cu Lavinia Ciclitaru.
2: Se apropie eclipsa de soare, pe 12 august va avea loc și va putea fi observată și din România, din vestul și nord-vestul țării, unde acoperirea discului solar va ajunge la peste 30%. Fenomenul are loc în apropierea apusului, iar în unele localități va putea fi urmărit timp de până la 26 de minute cu respectarea regulilor de siguranță pentru observarea soarelui. Eclipsa începe în jurul orei 20 de minute, iar maximul are loc în preajma momentului apusului, așa cum spuneam. Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute, de pildă pentru orașul Carei. Cu cât acoperirea soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin, transmit reprezentanții observatorului astronomic. Eclipsa se vede așadar la finalul zilei, iar din toate orașele din care este vizibilă, soarele se va vedea apunând în timpul fenomenului. Eclipsa poate fi observată și fără instrumente astronomice, puteți privi spre soare în siguranță, însă folosind un filtru, iar cel mai bun filtru recomandat este Miller, ce poate fi găsit în magazinele specializate. Se pot folosi și ochelari de eclipsă certificați, dar nu ochelari de soare, atenție. Privind soarele, veți vedea cum marginea lunii va atinge practic discul acestuia. Acoperirea maximă se va produce evident că în momentul maxim, iar dacă nu aveți aceste filtre speciale, nu observați eclipsa prin instrumente astronomice. Se mai poate folosi o metodă sigură, metoda proiecției, adică în spatele telescopului sau lunetei la ocular se poate pune un carton alb sau foaie albă, iar discul soarelui va fi proiectat pe foaie, unde poate fi observată eclipsa de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește această metodă a proiecției, nu se va folosi filtrul, se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop. Și haideți să vedem care sunt orașele din România unde se va vedea această eclipsă. Spuneam că sunt din nord-vestul și vestul țării, în Carei, unde începe la ora 20:21, iar maximul este atinsă la 20:45, cu acoperire de aproape 35%. În Oradea, eclipsa va începe la ora 20:22, maximul va fi atins tot la 20:45. Aici acoperirea este mai mică, 33%. În Salonta, de asemenea, Marghita, în Satu Mare, la Arad, în Timișoara, eclipsa va începe la ora 20:24, maximum va fi atins tot la 20:45, cu acoperire de doar 28%. Trebuie să știți că următoarea eclipsă de soare vizibilă din România se va produce anul viitor, pe 2 august, adică dacă o pierdeți pe asta de anul acesta, o puteți prinde pe cea de anul viitor. Și mergem mai departe. Data de 11 august, adică data de astăzi, este considerată începutul calendarului lung mesoamerican, sistemul de cronologie folosit de maiași. De asemenea, tot într-o zi de 11 august, dar în 1999, iată ce sincronicitate, a avut loc ultima eclipsă totală de soare vizibilă și în România. Însă, haideți să ne întoarcem un pic la calendarul lung mesoamerican, cunoscut drept calendarul maiaș, pentru că este foarte interesant. Începea potrivit calculelor folosite de cercetători unul dintre cele mai complexe sisteme de măsurare a timpului create de civilizațiile precolumbiene într-o zi de 11 august în anul 3114 înainte de Hristos. Acest calendar al maiașilor nu urmărea doar trecerea zilelor și anilor, ci oferea și o cronologie capabilă să înregistreze evenimente pe perioade de mii sau chiar milioane de ani. Creat și folosit de mai multe culturi din Mesoamerica, în special de maiași, acest calendar a devenit una dintre cele mai importante dovezi ale nivelului avansat atins de aceste civilizații în domeniul astronomiei și a matematicii. Spre deosebire de calendarele rituale care funcționau prin repetarea unor cicluri, calendarul lung era o numărătoare continuă a zilelor. El pornea de la o dată considerată de mai așa un moment mitologic al creației și permitea fixarea exactă a unor evenimente istorice. Majoritatea cercetătorilor folosesc astăzi corelarea GMT, potrivit căreia începutul ciclului actual a fost data de 00000, corespunzătoare zilei de 11 august 3114 înainte de Hristos în calendarul gregorian proleptic. Însă pentru maiași această dată nu reprezenta nașterea universului în sensul în care a fost prezentată, să spunem, ulterior în unele interpretări moderne. Textele păstrate vorbesc despre evenimente mitologice și despre o reorganizare a lumii, nu despre apariția lumii din nimic sau despre o catastrofă viitoare. Calendarul a fost sculptat pe numeroase monumente unde conducătorii maiași inscripționau date importante pentru comunitățile lor, de la urcări pe tron, victorii, ceremonii religioase sau evenimente legate de istoria orașelor lor. O dată era exprimată printr-o combinație de unități de timp, alături de ziua din calendarele ritual și solar. De altfel, acest calendar maiaș folosea un sistem numeric bazat în mare parte pe numărul 20, dar avea o particularitate. Una dintre unitățile sale principale, Tun, așa se numea, avea 360 de zile, nu 400. Cercetătorii consideră că alegerea era legată de apropierea de durata anului solar. Și structura de bază era următoarea, ca să ne familiarizăm puțin, pentru că chiar este interesant cât de avansați erau ei la momentul ăla. Chinul era cu capa, considerat o zi, uinalul 20 de zile, tunul 18 uinal, adică 360 de zile, catun, tot cu capa, 20 de tun, adică 19,7 ani, aproximativ 19,7 ani, iar bactun sau 20 de catun, aproximativ 394 de ani. Maiașii au folosit însă și unități de timp mult mai mari. Unele inscripții menționează perioade precum Pictun, Calaptun, toate sunt cu capa, Chilictun sau Alauntun, care acoperau intervale atât de lungi încât depășesc practic cu mult durata istoriei cunoscute a omenirii. Cea mai mare controversă sau cea mai cunoscută controversă legată de calendarul maiaș a apărut în jurul datei de 21 decembrie 2012, când se încheia ciclul notat 13.0.0.0.0, echivalentul la aproximativ 5125 de ani de la începutul numărătorii. În anii de dinainte acestei date, unele interpretări au prezentat momentul drept o prescripție a apocalipsei, apocalipsei, probabil vă amintiți. Deși cercetătorii care studiază civilizația maiaș au explicat faptul că această interpretare nu are susținere în textele antice. Însă pentru maiaș, încheierea unui bactun reprezenta schimbarea unui ciclu și începutul altuia, nu dispariția lumii sau distrugerea ei. Este, dacă vreți, o situație comparabilă cu schimbarea unui mileniu în calendarul modern, un reper mai degrabă simbolic, care nu vine cu un eveniment catastrofal la pachet. Una dintre inscripțiile asociate acestei date apare pe monumentul 6 de la Tortuguero și face referire la un eveniment ritual legat de o zeitate, Balon Yocte. Textul nu descrie sfârșitul lumii, ci marchează trecerea către o nouă etapă a ciclului temporal. Faptul că maiașii, iată, vorbeau despre date aflate după anul 2012, este un argument că îi vedeau timpul ca pe un proces continuu. Pentru această civilizație, sfârșitul unui ciclu nu însemna sfârșitul existenței, ci doar începutul unei noi perioade. După cucerirea spaniolă în secolul al XVI-lea, multe manuscrise și tradiții mesoamericane au fost pierdute, însă o parte din cunoștințele despre calendarele maiași au supraviețuit. Acest calendar lung, așa cum este el numit, rămâne însă una dintre cele mai spectaculoase realizări intelectuale ale lumii precolumbiene, pentru că el nu a fost doar un instrument pentru măsurarea timpului, ci o modalitate prin care maiașii, această civilizație, își explicau trecutul, prezentul și locul, dacă vreți, oamenilor în univers. În anul 106 după Hristos, o diplomă militară descoperită la Porolisum oferea una dintre dovezile importante privind organizarea organizarea provinciei romane Dacia, iar documentul arată că în acel an provincia imperială era deja constituită la scurt timp după încheierea războaielor dintre împăratul Traian și regele Dac Decebal, iar locul descoperirii diplomei avea un rol strategic în sistemul defensiv roman. Așezarea de pe Măgura Pomăt, în actualul județ Sălaj, reprezenta cel mai nordic punct de apărare al Daciei romane și controla una dintre principalele treceri prin munții Meseș spre teritoriul provinciei. Noi știm că romanii au părăsit Dacia oficial în 271 după Hristos, în timpul împăratului Aurelian, însă vestigiile arheologice arată că Porolisum a continuat să fie locuit timp de mai multe secole. Astăzi, complexul arheologic este unul dintre cele mai importante și mai bine conservate situri romane din România. Foarte interesant de asemenea, iar tot într-o zi de 11 august, în 1456, murea Iancu de Hunedoara, una dintre cele mai importante figuri militare și politice ale Europei de Est de secol XV. Ea a fost voivod al Transilvaniei, guvernator al Ungariei și comandant al armatelor creștine. A fost recunoscut pentru luptele purtate împotriva expansiunii otomane, iar momentul care i-a dus, să spunem, cea mai mare faimă a fost apărarea cetății Belgradului în 1456, după cucerirea Constantinopolului de către Mahomed al II-lea. Imperiul otoman își îndreptase atenția spre Europa Centrală, iar Belgradul reprezenta un punct strategic pentru continuarea ofensivelor. Iar la 22 iulie 1456, armata condusă de Iancu de Hunedoara a reușit să respingă acel atac otoman și să obțină o victorie considerată la acel moment una dintre cele mai importante în confruntările dintre creștini și otomani, iar Papa Calix al III-lea l-a numit atunci pe Iancu de Hunedoara atletul cel mai puternic, unic al lui Hristos. Din păcate însă, la doar câteva săptămâni după lupta de la Belgrad, Iancu de Hunedoara a murit în tabăra de la Zemun la 11 august, spuneam, 1456, în urma unei epidemii de ciumă. Și tot într-o zi de 11 august, și cu asta terminăm acest calendar, pe o mică insulă din golful San Francisco, a fost o fortificație militară, urma să devină una dintre cele mai cunoscute închisori din lume. Într-o zi de 11 august 1934, primii 53 de deținuți federali au ajuns la Alcatraz, locul care avea să fie asociat cu criminali celebri și cu reguli extrem de stricte. Astăzi Alcatraz, spunem, este considerată una dintre cele mai temute închisori din Statele Unite. Transformarea fortului, că cel a fost un fort într-un penitenciar federal, a început mult mai devreme, în 1933, iar instituția a funcționat timp de aproape 3 decenii. Al Capone, George Gun Kelly și Alvin au fost acolo în detenție, un regim de detenție extrem de sever, în care prizonierii petreceau între 18 și 23 de ore pe zi în celule, iar libertățile, dacă le putem spune așa, erau acordate doar celor care respectau reguli stricte. Alcatrazul a fost închis definitiv în 1963, dar astăzi este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Statele Unite ale Americii.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
0: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
0: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
0: 100% produse naturale românești.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Aproape 5.000 de oameni participă la această oră pe faleza Comandamentului Flotei la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române. În cadrul ceremoniilor are loc exercițiul FNR-26.10, la care vor participa două navele Forțelor Navale ale Turciei, o navă gărzii de coasta Bulgariei și două avioane F-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Spaniole din Poliția Aeriană Întărită a NATO. Pentru prima dată la exercițiile care vor avea loc pe mare participă și corveta contraamiral August Roman, intrată recent în serviciul Forțelor Navale Române. Mai multe amănunte de la fața locului aflăm de la colega noastră Emilia Mihailă. Bună dimineața, Emma, ai legătura.
3: Bună dimineața din nou, Sebastian. În aceste momente, zeul Neptun, care deschide oficial manifestările prelejite de Ziua Marinei Române, vine la bordul unei ambarcațiuni pentru a deschide tot ce înseamnă jocuri maritime, dar și manifestări care se desfășoară în aceste momente pe faleza Comandamentului Flotei Navale. Am avut parte și de discursuri. A luat cuvântul și premierul Ilie Bolojan, care a spus că România își va apăra granițele și le-a mulțumit partenerilor noștri pentru asigurarea securității la Marea Neagră. De asemenea, a vorbit și ministrul apărării, Radu Miruță, care a spus că România trebuie să facă tot ce trebuie ca pacea să nu fie pusă niciodată la încercare și a promis încă o dată că armata română va fi înzestrată, asta și în contextul războilor de la granița cu România. Continuă aici manifestările prelejuite de Ziua Marinei Române prin, așa cum spuneai și tu, mai multe exerciții. În jurul orei 12 sunt programate să se încheie aceste manifestări, dar ele vor continua până seara târziu cu marinarii forțelor navale și cu torțele care vor merge împreună cu ei în portul turistic Tomis. Chiar dacă aici vântul bate suflă cu putere, sunt foarte mulți oameni care vor să vadă aceste manifestări. Cam atât de aici, de la Comandamentul Flotei și încă o dată la mulți ani, la mulți ani marinarilor români și civili.
2: Mulțumim, Emma! A fost confirmat un focar de pestă porcină africană într-o exploatație non-profesională din comuna Mircea Vodă, din județ. Potrivit reprezentanților DSVSA Constanța, autoritățile sanitar-veterinare au dispus declararea oficială a bolii și aplicarea imediată a măsurilor prevăzute de legislația specifică privind prevenirea și combaterea pestei porcine africane, inclusiv eliminarea suinilor din exploatația afectată în vederea reducerii riscului de răspândire a virusului. Pentru limitarea extinderii bolii au fost instituite zone de restricție și supraveghere în jurul focarului confirmat și au fost aplicate măsuri specifice de control epidemiologic. Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondate contestațiile formulate de cei doi procurori împotriva deciziei inițiale a instanței de prelungire a acestei măsuri. Decizia este definitivă.
4: În atotaul român David Popovici, campion olimpic mondial și european, și-a trecut în palmares cea de-a treia medalie consecutivă continentală în proba de 200 de metri liber. În cadrul campionatelor europene de la Paris, românul a reușit aurul să-l cucerească în final aproape de 200 de metri liber, cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 15 sutimi. În clasament, Popovici a fost urmat de lituanianul Thomas Navikonis, care a avut 1 minut 44 de secunde și 55 de sutimi, iar pe locul al treilea s-a situat britanicul James Gain. Popovici a câștigat la acest campionat european de la Paris două medalii de aur în finalele de la 100 și 200. De metri liber.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Apropo de eclipsa totală de soare de astăzi, NASA dezminte teoriile conspiraționiste legate de faptul că Pământul își va pierde gravitația astăzi cu ocazia eclipsei timp de 7 secunde. Era aproape inevitabil să nu apară astfel de teorii conspiraționale, însă NASA spune clar că nu se pune problema ca Pământul să-și piardă gravitația, în ciuda teoriilor devenite virale în mediul online. Singura modalitate prin care Pământul și-ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masă combinată a nucleului, mantalei, scoarței, oceanelor, apelor terestre și atmosferei, să piardă din masă, spune NASA. Pământul nu-și va pierde gravitația în niciun caz, a precizat agenția citată de New York Post. Explicația NASA infirmă astfel afirmațiile potrivit cărora au presupus anomalie gravitațională s-ar îndrepta spre Pământ, teorii care circulă pe rețelele sociale încă de la finalul anului trecut, dar care au atins un punct culminant în această săptămână, pe măsură ce se apropia data la care urma să aibă loc eclipsa. Căutările online, precum termenii, precum gravitații, au crescut chiar și cu 80% în această săptămână, potrivit Google, iar teoriile virale susțineau că un document NASA scurs în presă descrie un presupus program cu un buget de multe, multe zeci de miliarde de dolari destinat pregătirii Statelor Unite pentru așa zisa catastrofă provocată de evenimentul gravitațional. NASA infirmă aceste afirmații, asigurând publicul că principiile fundamentale privind masa și gravitația nu se vor schimba. Potrivit teoriilor, fenomenul ar fi provocat de intersectarea unor unde gravitaționale provenite de la găuri negre și ar fi făcut ca gravitația Pământului să dispară timp de 7 secunde, începând cu ora 10:33 pe coasta de est a Statelor Unite. Consecințele, evident că ar fi fost un haos la nivel internațional, mondial, dacă se întâmpla acest lucru, pentru că orice obiect aflat în aer care nu-i fixat la sol ar fi fost suspendat la o înălțime de 20 de metri, vă dați seama. Bun, conspirațiile susțineau, așa cum vă spuneam, că NASA și guvernul american ar pregăti buncăre pentru a adăposti pe personalul, să spunem, vital, ceea ce este o... mai mult decât o conspirație, e un fake news. Bun, mergem mai departe. Un banner cu un mesaj ironic a apărut pe locul unde este așteptat să fie ridicat viitorul stadion din Constanța. Scrie pe banner: luna viitoare. Foarte, foarte tare. Adică chiar așa este. La amplasamentul fostului stadion, acolo unde se tot așteaptă de luni de zile să înceapă lucrările la noua arenă, a fost afișat acest banner cu un mesaj care ironizează data de start a lucrărilor. Până acum ne-am săturat noi de câte termene au fost avansate, însă lucrările nu au început și probabil că nu vor începe nici până la finalul lunii august, cu toate că vechiul stadion a fost demolat deja de 3 ani. Luna viitoare, scrie pe banner, iar imagine de la fața locului au fost postate pe internet. Imagine sunt însoțite și de mesajul: amânarea amânării este soarta nepăsării. Și da, vă reamintesc că ultima oară, pe 15 iulie anul acesta, primarul Constanței anunța că lucrările la noul stadion ar urma să înceapă la începutul lunii august, după emiterea ordinii de începere de către Compania Națională de Investiții. Și cred că la ședința fizică din iulie, care a fost pe 30 iulie, a spus că la sfârșitul lunii august, da, vor începe lucrările. Drept e că mai sunt niște zile până la sfârșitul lunii august, dar greu de crezut că vor începe chiar și atunci. Și haideți să vorbim puțin despre un sondaj InScope, care a circulat zilele, săptămâna trecută de altfel, în toate mediile de informare, cu privire la lucrările lui Brâncuș. Românii erau întrebați, au fost chestionați cu privire la faptul, la ipoteza că statul român ar avea bani să-i cumpere operele și dacă i-ar avea, ce să facă, să le cumpere sau să nu le cumpere. Și aici există un paradox în rândul celor care au fost chestionați în cadrul acestui sondaj, dar și a internauților, să spunem. pentru că cei mai mulți dintre ei au recunoscut că și-ar dori ca statul să cumpere operele lui Brâncuș, deși mai mult de jumătate recunosc că nu i-au văzut niciodată sculpturile în realitate sau că nu știu mare lucru despre Constantin Brâncuș. Cu toate acestea, aproape două treimi susțin că statul trebuie să cumpere operele sale pentru a le păstra în patrimoniul național, chiar dacă vorbim de zeci de milioane de euro. Iată, noi nu reușim să ne redresăm economic cu pensii, salarii, legea salarizării și așa mai departe. De unde zeci de milioane de euro pentru a cumpăra operele lui Brâncuș? De ce a fost făcut acest sondaj? Pentru că anul acesta este anul Brâncuș, el rămânând alături de mulți alți, să spunem, pionieri, fiecare în domeniul lor, o figură importantă a culturii asociate României, pentru că el și-a trăit majoritatea vieții în Franța, însă, normal, el a plecat din România, e născut în România. Potrivit acestui sondaj, iată, în anul în care aniversăm 150 de ani de la nașterea lui Brâncuș, 65,6% dintre românii chestionați cred că statul ar trebui să-i cumpere lucrările pentru că acestea să nu ajungă în colecții private. Multe din ele sunt deja în colecții private sau în muzee mari din lume. Pe de altă parte, 25% nu sunt de acord cu această idee, iar aproape 9% nu au oferit niciun răspuns. Și care au fost cele trei întrebări? Ați văzut vreodată lucrarea lui Brâncuș în realitate? Ar trebui statul român să cumpere lucrările ca să nu ajungă în alte țări sau colecții, chiar dacă prețurile sunt foarte mari? Ce fel de artist este Brâncuș? Cum l-ați descrie? Român, universal, francez? Mă rog, analizând rezultatele acestui sondaj, directorul INSCOP spune că acesta arată că Brâncuș este perceput de români nu doar ca un mare artist, ci ca un simbol al identității naționale. Rezultatele conturând imaginea unei societăți care vede în marile personalități culturale repere de identitate colectivă și instrumente esențiale de afirmare a României în lume. Cu toate acestea, spuneam, deși este considerat un simbol național, mulți dintre români, o parte importantă, n-au ajuns niciodată să vadă o sculptură, o lucrare a sculptorului în realitate, mai exact 41,9%, alți 36% afirmă că au văzut lucrările de la Târgu Jiu, unde se află de altfel și ansamblul monumental realizat de Brâncuș. Alți 14% spun că nu-și amintesc să fi văzut vreo lucrare a lui Brâncuș, iar 3,6% au declarat că au văzut operele acestuia într-un muzeu sau expoziție din străinătate. Sunt și există de fapt și un procent care nu a răspuns la această întrebare, în sensul că nu știu cine este Brâncuș. Da. Bun. Ar fi minunat să poată fi recuperate măcar o parte din, să spunem, din aceste lucrări, însă greu de crezut. Și un mecanic auto spaniol a alcătuit un top al mașinilor pe care le-ar cumpăra fără ezitare, punând pe primul loc fiabilitatea, costurile reduse de întreținere și rezistența în timp. Iar vorbim de mașini second hand, da? În clasamentul său apar 5 modele, majoritatea japoneze, iar printre mărcile pe care le-ar evita la mâna a doua se numără Audi, BMW și Mercedes. De ce? Pentru că atunci când este achiziționată o mașină second hand, nu trebuie luat în calcul doar prețul de vânzare, ci trebuie evaluate și costurile pentru piesele de schimb, reparații și întreținere. Când cumperi o mașină second hand, o cumperi cu toate defecțiunile care decurg din acestea. Pe locul al cincilea în clasamentul său se află un Lexus, descris ca un model German, cumva, al Toyota Corolla. Este vorba despre un Lexus CT200H. Pe poziția a patra se află Suzuki Vitara, pe benzină, un 1.6 motor, cu un motor de altfel simplu și implicit ușor și ieftin de întreținut. Pe locul 3, Honda Civic, cu motor de 1.8, recomandat, iată, de acest mecanic auto fără ezitare. Pe locul 2, Mazda 3, care vine cu un motor pe benzină de 2 litri, iar pe primul loc, Toyota Corolla hibridă, care ar fi alegerea numărul 1 a mecanicului. Modelul este descris drept o mașină fiabilă, cu un consum redus și care aproape că nu prezintă defecțiuni importante. La aceasta se adaugă și aspectul estetic apreciat, astfel că acest tip de autoturism completează, în opinia sa, pachetul de mașini pe care ar cumpăra-o, iată, fără ezitare. Iar Ronaldo și Georgina au spus da în secret. După aproape 10 ani de trai împreună, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au oficializat relația departe de ochii presei. Cei doi au ales o ceremonie discretă și au făcut public momentul printr-o fotografie cu verighetele. Ceremonia a avut loc în Portugalia, iar la eveniment au participat doar cei 5 copii ai familiei. Cuplul a confirmat căsătoria, însă, așa cum spuneam, printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale, și au ales să păstreze discreția până în ultimul moment, însă imaginea a devenit virală și a strâns peste 4 milioane de aprecieri în mai puțin de jumătate de oră. Nunta a avut loc departe de camerele de filmat și de miile de fani care urmăreau de mai multe zile indiciul despre momentul care avea să aibă loc. Spre deosebire de speculațiile apărute în presa internațională, ceremonia nu s-a desfășurat în Madeira, locul natal al fotbalistului, ci spuneam în Portugalia, acolo unde cuplul are o locuință, iar nunta are loc exact la un an după ce și-au anunțat logodna, adică pe 11 august 2025, atunci Georgina a publicat în social media o fotografie cu inelul de logodnă și a confirmat că a acceptat cererea în căsătorie. Bijuteria a atras imediat atenția presei internaționale, fiind estimată de specialiști la o valoare între 2 și 4,5 milioane de euro în funcție de caracteristicile diamantului și, evident, de evaluarea folosită.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: De ziua Marinei, Florin Goida, director al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA, vă urează sănătate și bucurie. Constanța și Marea sunt sufletul nostru comun. Constanța și Marea au fost mereu inima comunității noastre, iar împreună ne dorim un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani!
3: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Premierul României Ilie Bolojan a fost prezent astăzi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei. Acesta a precizat în cadrul manifestărilor că România își va apăra granițele. Amănunte aflăm de la premierul Ilie Bolojan.
3: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii. Mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat.
2: Premierul României Ilie Bolojan. Mai multe autobuze înregistrează întârziere la această oră. Potrivit reprezentanților Citybus, sunt afectate mijloacele de transport în comun de pe liniile 42, 44, 48, 101, 5, 40 și City Tour. Acestea înregistrează întârzieri din cauza valurilor de trafic din zona peninsulară. Militarii s-au fost solicitați să intervină astăzi în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, o persoană a fost scoasă din apele mării în stațiunea Neptun. La fața locului a fost depistată o femeie în vârstă de 56 de ani, conștientă și cooperantă, preluată de echipajul sa și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sorin Ceturanu, director Oil Terminal SA, cu ocazia Zilei Marinei, vă urează un sincer la mulți ani. Fie ca această sărbătoare să vă aducă bucurie, liniște și realizări pe toate planurile.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Mii de oameni au asistat la ceremoniile organizate de Ziua Marinei. Între timp au continuat în țară pelerinajele tradiționale de praznicul adormirii Maicii Domnului. În Afganistan, la 5 ani de la revenirea la putere, talibanii pledează pentru coexistență pașnică. La noi, vreme în general frumoasă, cu posibile ploi ușoare la munte și pe litoral, 34 de grade maxima zilei. Acum la București sunt 27 de grade. Ziua Marinei este sărbătorită astăzi în 6 orașe din țară, însă centrul de greutate al evenimentelor este Constanța. 3500 de militari români și străini iau parte acolo la ceremoniile specifice și la un exercițiu militar la care sunt prezente și câteva zeci de nave și embarcațiuni, aeronave militare și civile, alături de mijloace terestre ale altor structuri. Mii de oameni asistă pe faleză și în raionul maritim din fața comandamentului flotei. Mulți s-au declarat impresionați de desfășurarea de forțe. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, transmite de la fața locului.
3: Câteva mii de oameni au urmărit astăzi ceremonia de pe faleză și spectacolul naval prezentat de forțele navale române.
4: Suntem în concediu și am avut ocazia să vedem și noi Ziua Marinei.
5: Foarte frumos, e foarte important că avem și noi o armată foarte frumoasă.
3: De unde sunteți?
5: Din Vaslui.
3: Ați venit în concediu.
5: În concediu și am să profităm de ocazie să vedem și noi.
3: Pentru marinarii militare a fost o zi deosebită. Capitan Alexandru Turturică, purtătorul de cuvânt al forțelor navale române.
6: Inclusiv astăzi, de ziua noastră, muncim, suntem la datorie. Așa cum a văzut toată lumea, sunt numeroase pericole de navigație în Marea Neagră și chiar dacă astăzi sărbătorim prin acest exercițiu, navele din dispozitiv sunt pregătite să iasă din raionul nostru de exercițiu și să meargă acolo unde este cazul.
3: Locotenent Miruna Ichim, de la Direcția Hidrografică Maritimă. Ce le urați astăzi marinarilor de ziua lor?
7: Le urez la mulți ani. Mă simt onorată că sunt în Forțele Navale Române alături de voi. Știu că unele zile sunt grele, plecăm de acasă, de lângă familie, dar purtăm mereu în suflet ancora. Ne servim țara cu mândrie.
3: Festivitățile vor continua în această seară de la ora 20 cu tradiționala retragere cu torțea marinarilor și un spectacol de lasere și lumini organizat de Primăria Constanța.
2: Într-un mesaj pe o rețea de socializare, președintele Nicușor Dan a declarat cu această ocazie că Marea Neagră este o zonă crucială atât pentru securitatea Europei, cât și pentru interesele strategice ale României. Prezent la Constanța, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Marina Română este o promisiune că țara noastră își va apăra granițele. Pe 15 august este sărbătorit și hramul mănăstirii Putna, una dintre cele mai importante ctitorii ale domnitorului Ștefan cel Mare. Pentru a celebra acest eveniment, la Putna au venit astăzi mii de pelerini din țară, dar și din străinătate. Corespondenta noastră, Mihaela Buculei, relatează.
8: Oamenii vin să se închine astăzi la mormântul voievodului și să participe la programul religios dedicat acestei mari sărbători. Mulți au venit încă de aseară la Putna. Unii au noptat la mănăstire, alții la pensiunile din zonă, dar și la localnicii care sunt foarte primitori.
9: De unde sunteți?
10: Din Iași.
9: Și veniți în fiecare an?
10: Aproape venim în fiecare an.
9: Pentru toate trebuințele și
11: pentru slujba am venit să fim sănătoși, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, nu numai nouă.
9: De unde veniți dumneavoastră?
12: Noi suntem de la Bistrița Năsăud.
9: Ați mai fost la Putna?
13: Nu, suntem pentru prima dată.
9: Și de unde veniți?
13: Din Republica Moldova, cu un grup de 32 de persoane. Superb!
9: V-ați închinat la mormântul lui Ștefan?
13: Da, am fost deja, ne-am închinat și la mormânt, am fost și la icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului. O să rămânem astăzi și mâine, o să plecăm mai departe.
9: Rămâne și la hram?
14: Da, rămân și la hram.
2: Mii de pelerini din vestul țării, dar și din Ungaria și Germania au venit astăzi la Bazilica Papală Maria Radna din județul Arad pentru a se ruga la icoana Făcătoare de Minuni a Fecioarei Maria. Momentul central al zilei a fost liturghia solemnă oficiată în limbile română, maghiară și germană, la care au asistat credincioși de diferite confesiuni. Corespondentul nostru Ioan Suciu a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
15: Când
0: de ce ați venit astăzi aici la Maria Radna?
14: La mănăstire, la slujbă.
0: Și la ce v-ați rugat?
14: La Sfântă Marie.
0: Să fie bine în familie?
14: Bine în familie.
15: Și în țară, nu numai în familie, și în țară, și să se mai învețe să nu mai facă ce fac.
16: A venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru familie, la Sfântă Maria Radna.
17: Și sperăm că Dumnezeu ne ajută mai departe, cum ne-a ajutat până acum.
18: Maria tuturor harurilor.
19: Foarte bine ne simțim aici, la biserică.
20: Bine să ne rugăm să fie mai bine.
21: Impresionant. Nu știu, ceva aparte.
0: Și pentru cine vă rugați?
21: Pentru toată lumea.
22: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
23: Farul Constanța a plecat neînvinsă de la Mioveni, după meciul cu FC Argeș din cadrul etapei a 5-a Superligii. La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal 1-1. Marinarii, în urma acestui rezultat de egalitate, au acumulat 8 puncte și ocupă locul 5 în clasamentul Superligii.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul!
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a fost prezent astăzi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei. Acesta a precizat în cadrul evenimentelor că România trebuie să facă tot posibilul pentru ca pacea să nu fie afectată. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Astăzi, de Ziua Marinei, ne uităm la Marea Neagră și știm un lucru extraordinar de clar, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie, astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Suntem pe flancul estic, la una dintre cele mai importante granițe ale Uniunii Europene. Suntem la frontiera într-o Europa liberă și o țară în care cetățenii își apără libertatea cu prețul vieții. Pacea nu se păstrează sperând ca alții să nu ne atace. Pacea se păstrează înzestrându-ne și făcându-i pe alții să realizeze că dacă ne-ar ataca, prețul ar fi prea mare. Înzestrăm armata română pentru a păstra pacea.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită astăzi la Constanța printr-un amplu exercițiu naval, iar peste 3500 de militari români și străini au luat parte la manifestări. La exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10 au participat peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile, alături de mijloace terestre ale structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Aproape 5000 de oameni au fost prezenți astăzi pe faleza Comandamentului Flotei la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății.
4: În atotaul român David Popovici, campion olimpic mondial și european, și-a trecut în palmares cea de-a treia medalie consecutivă continentală în proba de 200 de metri liber, în cadrul campionatelor europene de la Paris. Românul a reușit aurul să-l cucerească în finala probei de 200 de metri liber, cu timpul de 1 minut 44 de secunde și 15 sutim. În clasament, Popovici a fost urmat de lituanianul Thomas Navikonis, care a avut 1 minut 44 de secunde și 55 de sutim, iar pe locul al treilea s-a situat britanicului James Gain. Popovici a câștigat la acest campionat european de la Paris 2 medalii de aur în finalele de la 100 și 200 de metri liber.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ați mai auzit expresia cartofii fierb în pământ? Despre asta se vorbește în aceste zile, când valul de căldură extremă a cuprins întreaga lume, practic, nu doar continentul european. Și ne putem aștepta, prin urmare, la o mare penurie de alimente și, de ce nu, unii vorbesc chiar despre foamete. Un val de căldură, așadar, afectează în ultimele săptămâni regiuni din Asia, din Europa, din America Centrală, iar temperaturi record au fost atinse în Coreea de Sud, în Japonia, în Hong Kong, acolo unde de obicei nu se întâmplă acest lucru, iar efectele nu se limitează la oameni. Fermierii raportează recolte distruse, animale moarte și culturi transformate în doar câteva zile. În Europa, situația este deja cunoscută, bătrânul continent fiind afectat de valurile de temperaturi extreme care au provocat pagube deja inclusiv în zona agricolă. În condițiile în care Europa, Statele Unite și Asia se confruntă cu aceste călduri extreme și o distrugere masivă a culturilor agricole, în perioada următoare ne putem aștepta la recolte foarte slabe, ceea ce va conduce la o penurie de alimente, informează astăzi Mediafax. În comitatul Yanggu din Coreea de Sud, la 130 de kilometri de Seul, fermierii au descoperit că o mare parte din recolta de cartofi nu mai poate fi salvată. Cu doar o săptămână înainte, culturile arătau normal, însă după zile de căldură extremă, cartofii au devenit moi și s-au descompus în sol, fermierii comparând situația cu niște cartofi fierți. Probleme similare au fost raportate și în alte regiuni agricole, unde fermierii au descris cum pepenii s-au transformat în doar 3 zile, iar în cazul unor producători de căpșuni, temperaturile au distrus răsadurile crescute timp de luni de zile. Pe 2 august, în orașul Yangsan, tot din sud-estul Coreei de Sud, s-a atins 42,5 grade, cea mai ridicată temperatură înregistrată în țară de la începutul observațiilor meteorologice moderne, adică din 1904. Autoritățile au asociat valul de căldură cu 31 de decese, în timp ce peste 900.000 de animale de fermă și aproximativ 1,4 milioane de pești crescuți în ferme au murit. Președintele sud-corean a descris fenomenul drept unul fără precedent pentru țară și a cerut o revizuire fundamentală a sistemului de gestionare a situațiilor de criză. Pentru fermieri, problema este agravată și de limitele sistemului de asigurări agricole. Unele pierderi provocate de temperaturi nu pot fi acoperite, ceea ce poate transforma distrugerea culturilor într-o problemă financiară majoră pentru gospodăriile afectate. Și Japonia traversează una dintre cele mai severe perioade de căldură din ultimii ani, cu temperaturi de peste 40 de grade în mai multe localități. Pentru prima dată, iată, o analiză realizată de cercetătorii japonezi au concluzionat că intensitatea valului de căldură din luna iulie a fost practic imposibilă fără încălzirea globală provocată de activitatea umană, iar potrivit cercetătorilor, fără această încălzire, un val de căldură de asemenea amploare ar apărea în medie odată la aproximativ 10.000 de ani. În Hong Kong, observatorul meteorologic a înregistrat peste 40,9 grade, cea mai ridicată temperatură oficială de când au început la fel măsurătorile, adică din 1884, iar căldura a fost însoțită de probleme legate de sistemul de avertizare pentru stres termic destinat și persoanelor care lucrează în aer liber. Un fost director al observatorului din Hong Kong a criticat public pragurile utilizate și a întrebat dacă sistemul mai este eficient dacă nici măcar o temperatură record nu declanșează o alertă maximă. Însă, ulterior, Departamentul Muncii din Hong Kong a anunțat că analizează sistemul împreună cu serviciul meteo. De asemenea, căldura extremă se extinde în Asia. În provincia chineză Xinjiang, o stație meteorologică a înregistrat în luna iulie 50 de grade, în timp ce valuri de căldură au afectat și nord-estul Chinei. De asemenea, sunt motive serioase de îngrijorare pentru agricultură. deoarece consecințele devin tot mai vizibile. Culturile care supraviețuiau până acum unor perioade scurte de temperaturi ridicate sunt afectate de episoade mai lungi și mai intense, iar fermierii sunt nevoiți să se adapteze într-un ritm rapid, iar cercetătorii avertizează că valurile de căldură vor deveni mai frecvente și mai intense pe măsură ce planeta continuă să se încălzească, în paralel cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ar fi necesare măsuri de adaptare pentru agricultură și pentru protejarea populației în fața temperaturilor extreme. Iar Barack Obama lansează un podcast despre cărțile care l-au format. Pe 24 septembrie va fi lansat podcastul intitulat O carte excelentă cu Barack Obama, o serie în 6 episoade dedicată unor volume pe care fostul președinte american le consideră importante pentru propria formare și pentru felul în care înțelege societatea, iar fiecare episod va avea în centru câte o carte pe care fostul lider de la Casa Albă o va discuta alături de un invitat. Identitatea invitaților nu a fost anunțată însă până în acest moment. Producția este realizată de o companie deținută de Amazon, de asemenea împreună cu compania fondată de soții Obama. Prin acest proiect, Obama își propune să vorbească despre motivele pentru care aceste cărți au rămas relevante și despre felul în care literatura, iată, poate influența modul în care oamenii se înțeleg pe ei înșiși și, evident, îi înțeleg și pe ceilalți. Podcastul va aborda și rolul pe care cărțile îl au în societatea contemporană și proiectul depășește astfel formatul, să spunem, unor liste de recomandări pe care fostul președinte le publică frecvent și îi permite să explice mai amplu motivele pentru care aceste cărți au continuat sau probabil continuă sau vor continua să îl influențeze. Se știe că este un pasionat al cititului. Și haideți să vorbim puțin despre lansările Google, care pregătește, iată, o noapte, de fapt, plină de lansări. Noaptea, de fapt, a trecut, noaptea care a trecut, da, noaptea de 12 spre 13 august, înțeleg că a putut fi urmărită și pe canalul oficial Made by Google de pe YouTube. Și au fost lansate mai multe generații de dispozitive. Cea mai mare atenție a atras-o seria Pixel 11, care ar urma să includă 4 modele: Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro XL și 11 Pro Fold. Designul nu pare să se schimbe radical, informațiile disponibile indică mai degrabă carcase ceva mai subțiri și modificări în zona barei camerelor, iar modelele Pro renunță la senzorul de temperatură, iar spațiul eliberat urmează să fie folosit pentru o nouă funcție Highlight. Acesta transformă blitzul în zona camerelor într-o lumină pentru notificări. Culorile sunt asociate anumitor contacte și pot fi folosite inclusiv în timpul interacțiunilor cu Gemini. Toate modelele sunt echipate cu procesorul Tensor. Mă rog, este una dintre cele mai importante schimbări pentru gama Pixel după generațiile de chipuri realizate în colaborare cu Samsung. Nu știu multe despre aceste telefoane, eu personal știu doar că le rezistă bateria deranjant de mult, adică enervant de mult. Îl încarci la câteva zile, deși îl folosești probabil, adică îl folosești destul de mult într-o zi. Iar un celebru Burg Hostel din Sighișoara se închide după 25 de ani de activitate. Da, se mai întâmplă și aceste astfel de lucruri. Chiria solicitată pentru continuarea activității ajungea la aproape 9 ori valoarea chiriei anterioare, iar o asemenea creștere nu putea fi absorbită de o structură a economiei sociale și nici transferată pur și simplu asupra vizitatorilor, da, prin tarife comerciale, fără să se renunțe tocmai la valorile și la misiunea pentru care exista acest hostel, Burg Hostel. În aceste condiții, continuarea activității nu mai era posibilă. Deținătorii acestui hostel mulțumește angajaților, voluntarilor, partenerilor, susținătorilor și oaspeților care au dat viața acestui loc timp de, iată, 25 de ani. Pentru că mulți au venit ca oaspeți și au plecat ca prieteni. Da, se mai întâmplă, deși vorbim despre o clădire restaurată în care s-a băgat mulți bani și care arată destul de bine, deși deținătorii lui spun că n-a fost chiar o afacere, ci a fost mai mult decât atât. A fost probabil viața unei familii dedicate acestui loc. Nu sunt singurii care închid. Vin vremuri complicate, iar astăzi vremuri complicate și pentru două echipe românești care evoluează în cupele europene. Meciul secund din turul 3 preliminar al competiției Europa League se dispută în această seară între Universitatea Craiova și campioana Finlandei, CAPS Kuopio, în tur scorul fiind egal 1-1. Partida este programată pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova de la ora 20 și va fi evident transmisă și de televiziuni. Și CFR Cluj evoluează tot de la ora 20 în deplasare cu norvegienii de la Tromsø în turul al treilea din Conference League, iar clujenii aici pleacă cu un handicap pentru că au pierdut prima partidă cu 5-0. Mamă, ce scor cumva de Maidan. Iar Eurovizionul schimbă regulile pentru anul viitor. Țările aflate în război nu vor mai putea găzdui concursul în viitor, iar vârsta minimă a artiștilor crește la 18 ani. Acestea sunt principalele reguli care vizează dreptul țării câștigătoare de a organiza următoarea ediție și vârsta artiștilor, dar și folosirea vocilor înregistrate în timpul show-urilor. Una dintre cele mai importante schimbări privește țara care câștigă concursul, astfel Victoria nu va mai garanta automat dreptul de a găzdui ediția următoare dacă în statul respectiv sau în regiunea imediat apropiată există un conflict armat, o situație geopolitică sau orice altă circumstanță care afectează în mod semnificativ securitatea și stabilitatea. Dacă se stabilește că țara câștigătoare nu poate găzdui concursul, EBU, cei care sunt organizatorii Eurovizionului, vor desemna un alt radiodifuzor care să organizeze evenimentul, iar noul post gazdă va prelua responsabilitatea pentru producția și desfășurarea Eurovision și nu va fi obligat să organizeze competiția în numele țării care a câștigat. O altă modificare vizează vârsta participanților, care se schimbă, crește de fapt la 18 ani, împliniți măcar în ziua primei repetiții. Până acum vârsta minimă era de 16 ani. Organizatorii spun că majorarea pragului de vârstă face parte din măsurile de protejare a artiștilor tineri și urmărește să reducă presiunile asociate participării la un eveniment internațional de amploare. Iar regulamentul clarifică și condițiile privind partea audio a momentelor artistice. Solistul sau soliștii principali trebuie să interpreteze live melodia principală. Pot fi folosite în continuare alte elemente preînregistrate, însă acestea nu pot înlocui vocea principală și nici nu o pot sprijini într-un mod considerat excesiv pentru organizatori. Ediția din 2027 are loc în Bulgaria. După ce Dara a câștigat anul acesta concursul, noile prevederi devin astfel aplicabile începând de anul viitor și evident că pot avea consecințe și pentru viitorii câștigători, în special în cazul în care situația de securitate din țara lor sau din regiune se va schimba și nu avem nicio certitudine că nu se va întâmpla asta.
1: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Sorin Cetureanu, director Oil Terminal SA, cu ocazia Zilei Marinei, vă urează un sincer la mulți ani. Fie ca această sărbătoare să vă aducă bucurie, liniște și realizări pe toate planurile.
0: Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De Ziua Marinei, Florin Goida, director al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile SA, vă urează sănătate și bucurie. Constanța și Marea sunt sufletul nostru comun. Constanța și Marea au fost mereu inima comunității noastre, iar împreună ne dorim un viitor prosper și plin de realizări. La mulți ani!

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Premierul României Ilie Bolojan a fost prezent astăzi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei. Acesta a precizat în cadrul evenimentelor că România își va apăra granițele. Amănunte aflăm de la premierul Ilie Bolojan.
3: Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune că în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar cele care le vedem pe hărți, ci și cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liberi în Marea Neagră și pe mările lumii. Mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat.
2: Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de o parte din persoanele prezente la manifestări. Totodată, președintele României Nicu Șordan lipsește pentru al doilea an consecutiv de la evenimentele prilejuite de Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj prin consilierul său prezidențial. Cei doi foști procurori ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, rămân în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondate contestațiile formulate de aceștia împotriva deciziei inițiale a instanței de prelungire a măsurii arestului preventiv. Decizia este definitivă. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită astăzi la Constanța printr-un amplu exercițiu naval, iar peste 3500 de militari români și străini au luat parte la manifestări. La exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10 au participat peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Alături de mijloace terestre ale structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Totodată la manifestări au participat și două nave ale forțelor navale ale Turciei, o navă a gărzii de coasta Bulgariei și două avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole din poliția aeriană întărită a NATO. Pentru prima dată la exercițiile pe mare a participat și corveta contraamiral August Roman, intrată recent în serviciul forțelor navale române. Aproape 5.000 de oameni au fost prezenți astăzi pe faleza comandamentului flotei la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române.
4: Aflată în turneu de pregătire la Timișoara, echipa masculină de handbal CSM Constanța a pierdut prima confruntare din cadrul turneului Constantin Jude din Timișoara. Formația pregătită de Marius Stavrositu și Ai Hanomer a întâlnit pe CSM București, medaliata cu bronz de la ultima ediție a ligii masculine de handbal. Formația de pe litoral a pierdut cu 34-33, după ce la pauză a fost 18-16. În cealaltă semifinală a turneului de la Timișoara, echipa gazdă Politehnica a întrecut pe Iugo Caci cu 31-29.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
4: Șeful, ascultă radioul.
5: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
3: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
4: Da, șeful, acum son.
6: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.

0: FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Sky. Sky FM. Sky FM.

N-are vreun rost, pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
6: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

sexy people.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a fost prezent astăzi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei. Acesta a precizat în cadrul evenimentelor că România trebuie să facă tot posibilul pentru ca pacea să nu fie afectată. Amănunte aflăm de la acesta.
2: Astăzi, de Ziua Marinei, ne uităm la Marea Neagră și știm un lucru extraordinar de clar, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie, astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Suntem pe flancul estic, la una dintre cele mai importante granițe ale Uniunii Europene. Suntem la frontiera într-o Europa liberă și o țară în care cetățenii își apără libertatea cu prețul vieții. Pacea nu se păstrează sperând ca alții să nu ne atace. Pacea se păstrează înzestrându-ne și făcându-i pe alții să realizeze că dacă ne-ar ataca, prețul ar fi prea mare. Înzestrăm armata română pentru a păstra pacea.
1: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită astăzi la Constanța printr-un amplu exercițiu naval, iar peste 3500 de militari români și străini au luat parte la manifestări. La exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10 au participat peste 50 de nave și embarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Alături de mijloace terestre ale structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Totodată la manifestări au participat și două nave ale forțelor navale ale Turciei, o navă a gărzii de coasta Bulgariei și două avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole din poliția aeriană întărită a NATO. Pentru prima dată la exercițiile pe mare a participat și corveta contraamiral August Roman, intrată recent în serviciul forțelor navale române. Aproape 5.000 de oameni au fost prezenți astăzi pe faleza comandamentului flotei la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române.
3: Doi pugiliști români, Denis Aurel Alexandrescu, categoria 55 de kg, dar și Robert George Buzaș, categoria 70 de kg, s-au calificat în optimele de finală ale campionatelor europene de box. Sportiv sub 19 ani, ce se desfășoară în această perioadă la Loznița, în Serbia. Alexandrescu, legitimat la Dinamo, s-a impus la puncte 5-0 în fața suedezului Zahar Cangazi, în optimile categoriei 55 de kg. La rândul său, Buzaș a reușit să se impună cu 5-0 în fața pugilistului polonez Kevin Truvanca, iar în optimul Vantelin, un sportiv din Letonia.
1: Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vândim pupa!
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a fost prezent astăzi la manifestările prilejuite de Ziua Marinei. Acesta a precizat în cadrul evenimentelor că România trebuie să facă tot posibilul pentru ca pacea să nu fie afectată. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Astăzi, de Ziua Marinei, ne uităm la Marea Neagră și știm un lucru extraordinar de clar, că România trebuie să facă tot ceea ce trebuie, astfel încât pacea să nu fie niciodată pusă la încercare. Suntem pe flancul estic, la una dintre cele mai importante granițe ale Uniunii Europene. Suntem la frontiera într-o Europa liberă și o țară în care cetățenii își apără libertatea cu prețul vieții. Pacea nu se păstrează sperând ca alții să nu ne atace. Pacea se păstrează înzestrându-ne și făcându-i pe alții să realizeze că dacă ne-ar ataca, prețul ar fi prea mare. Înzestrăm armata română pentru a păstra pacea.
2: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită astăzi la Constanța printr-un amplu exercițiu naval, iar peste 3500 de militari români și străini au luat parte la manifestări. La exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10 au participat peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Alături de mijloace terestre ale structurilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. Totodată la manifestări au participat și 2 nave ale forțelor navale ale Turciei, o navă gărzii de coasta Bulgariei și 2 avioane F-18 Hornet ale forțelor aeriene spaniole din poliția aeriană întărită a NATO. Pentru prima dată la exercițiile pe mare a participat și corveta contraamiral August Roman, intrată recent în serviciul forțelor navale române. Aproape 5.000 de oameni au fost prezenți astăzi pe faleza comandamentului flotei la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române. Ceremonia prilejuită de primirea pavilionului pentru nava multirol de stingere a incendiilor aflată în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a avut loc în portul Constanța. Amănunte despre dotările noului mijloc de mobilitate navală aflăm de la Mihaela Radu, șefa UPU Smurd.
4: Nava este dotată cu unitate de terapie intensivă mobilă, adică unitate pentru pacienții critici, cât și pentru cei non-critici, dar având în vedere că nava face salvări de pe mare, toți pacienții, dar toate victimele surprinse în diferite accidente sunt considerați pacienți traumatizați. Și atunci avem atât tărgi rigide, cât și saltele vacuum, în care vor fi transportați și vor fi evacuați de către elicopter în caz de nevoie. Unitatea de terapie intensivă mobilă este dotată cu 6 injectomate, un defibrilator de tip Corpuls, inclusiv ventilator Dragger și aspiratoare de secreții. Adică poate asigura inclusiv managementul stopului cardiorespirator.
2: Mihaela Radu, șefa UPU Smurd. Cei 2 foști procurori ai parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, rămân în arest preventiv. Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins ca nefondate contestațiile formulate de aceștia împotriva deciziei inițiale a instanței de prelungire a măsurii arestului preventiv. Decizia este definitivă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a desfășurat săptămâna aceasta mai multe acțiuni de control în județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost verificați 51 de operatori economici și prestatori de servicii, fiind aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de peste 140.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus 8 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor și oprirea definitivă de la comercializarea 300 de produse, reprezentând aproximativ 100 de kilograme în valoare de peste 6.000 de lei. Consilierii locali constanțeni sunt convocați marți de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM.

Oh.

0: Thank you.
1: Sky FM.

Sky FM. Este ora 2. You're listening.